0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Just te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio, noćas kad nas...

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravencare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravencare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Možemo polako da počnemo razbuđivanje. Kafa spremna, Sofija vidi.
2: Meni skuvao moj kolega kafu, svakom bih poželjela jednog ovakvog.
1: Ja, sad ću da se postidim. Sad ću da ne stanem. Ajde za početak prva jutarnja informacija.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Ovako, na društvenim mrežama ovih dana aktuelan je Čika Gojko. Sa beogradske Džeram pijace čovek radi na istoj tezgi već 63 godine. Šta je tu sad još interesantno?
1: 63 godine. Da, kažu 1963. nasledio tezgu od oca i danas prodaje povrće koje sam uzgaja kad mu stiže roba, kaže ustaje u 3 ujutru.
2: U 3 ujutru.
1: E, ovo je aktuelnost sa društvenih mreža, da.
2: Ja, ako ustanem u 3 ujutru, ja ne znam ni u kojoj sam državi, ni gde sam, ni šta sam, ni kako se zovem.
1: E, a Čika Gojko kaže da ga na pijaci čak i vrapci znaju, stalne mušterije mu donose kafu, štrudlu, svraćaju da popričaju. Zavisi ti to, molim te, čoveče.
2: Odeš po kilo paradajza i usput i sračariš i popiješ kafu i sve.
1: Da, ispratio čovjek čitave generacije. E sad, koliko mi zapravo imamo takvih ljudi u životu? Prodavac iz kraja, to komšinica, pekar koji već zna šta kupujemo, žena za sir, slađa, batac i ostalo.
2: To je onaj čovjek koji čim te nema nekoliko dana, odmah se zabrine kao, pa gde si ti, čoveče, nema te da svratiš.
1: E, apsolutno. I, da, i sad to, kad napraviš paralelu sa kao društvenim mrežama, svi jure te pratioce, a Gojko ima 63 godine i njemu sami dolaze.
2: Kako pa da, zove? Njemu ne treba internet, njega ne, nađu, treba. Samo znaju gde je lokacija i mesta i sve.
1: Kako to influenceri kažu, meetup.
2: Meetup, nisam znala, hvala na informaciji.
1: Nataša Bekvalac, za početak i Nikotin, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
14: Bekament.
15: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
16: Ili što kaže naš narod?
17: Building, coloring, inspiring.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Hoćemo ovako kao meteorolozi, u toku dana pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti.
2: Jutro hladno, iznad većeg dela pretežno, vedro. Nećemo, da. Reći ćemo da je danas malo toplije jutro nego što je bilo juče, evo to smo svi zajedno konstatovali, a da je maksimalna dnevna temperatura koja danas očekuje celu Srbiju od 20 pa sve do 25 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: SMA. Najbolje jutro.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Budilnik.
1: Stefane, gde nam je treći član ekipe?
2: Evo ga, tu je, on je budan.
1: Gde si, Đuro, kuća starog materijala?
2: Malo nas osuđuje što ovako kasno. On bi odmah da krene on prvi.
1: On bi od 6 ujutru da krene Hit Budilnik.
2: Tako je, Hit Budilnik počinje ovog trenutka. Vi sada birate pesmu, pošaljite svoju muzičku želju, pozdrav, čestitku. Može i glasovna poruka, da.
1: Napišite. Može i obična poruka, možete da ispišete šta god imate zanimljivo baš o toj pesmi. Naš Viber broj je 069-30-87-646. Vi birate, a Đura ispunjava muzičke želje.
2: Ajde da vas čujemo i dole u nastavku, devojko mala.

0: Univer Export.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Ovo je danas reč jutra.
1: Jedna magična reč. Pare.
2: Pare ljude kvare. Ljudi pare šta? Troše.
1: Pa, znaš šta, jeste troše, ali i menjaju. Stiglo je, slušaj sad, znači stiglo je 10 predloga za novi izgled novčanice. U pitanju su F.
2: Aha, aha, dizajneri za pare u stvari. Hoće ličnost iz kulture, tipa Beethoven ili neke životinje, razum, rodu. Tako, oko toga se dvoume.
1: Dosadno, a zamisli da se ovo dešava kod nas. Ako bi bila životinja, to bi sigurno, ja bi bar glasala da to bude prase. Znaš ono, dok ne probam lava, prase je za mene kralj životinja.
2: Daćeš mi dva praseta, prase na 50 evra, od poznatih ličnosti...
1: Đoković, razume se.
2: Da, ja bi više voleo, ja bi izabrao da bude prazna, na primer.
1: Što?
2: Potpuno prazna, pa onako iz inata, po srpski. Samo piše 50 evra i to je to, razumeš?
1: Pošto svima na celom svetu nešto stoji na novčanicama, e, nama da bude prazna, ej, zinata.
2: Da, šta vi kažete kada biste vi pravili novčanicu sa motivima iz Srbije, šta biste stavili na nju? Viber 069-3087-646. Nisi ti za male stvari, Željko Samrđić.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić, koji u Njujorku prisustvuje 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obratio se na generalnoj debati i govorio između ostalog o nepravdama i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Vučić je imao i niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Ustavni sud i Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena digitalizacija usluga Ustavnog suda. Od novembra građani će moći svakog dana da podnose ustavne žalbe, prate komunikaciju sa Ustavnim sudom, a odluke i druga dokumenta biće dostavljena na portalu e-uprave. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali. Počinje nova sezona Evrolige, petu godinu zaredom, naša zemlja će imati dva predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu. Crveno-beli će igrati od 20 časova protiv Žalgirisa, a Partizan će na teren sa Olimpijom Milano u petak od 20:45.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Malo toplije ovog četvrtka, osjeti se to od ranog jutra, ali kažu postepeno na oblačenje u toku dana i moguća kiša krajem dana.
5: Da, ali to neće remetiti maksimalnu dnevnu temperaturu koja će danas biti od 20 do 25 stepeni.
6: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
10: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
9: Kupi kod tata mate na rate.
10: Tehnomedija.
11: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
12: Univer Export.
13: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa.
15: Chemoimpex.
16: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
18: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
19: Lili, za sve što hoću.
20: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
21: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
22: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element.

0: Bekament.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 5 minuta, tačno vreme da se podsjetimo da...
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.
5: E ovako, kad dođete sa decom kod nekog, nije domaćin automatski animator.
2: Da, nije njegov stan igraonica, znaš, kao, evo ti dete i sad ti zabavi to dete, kao, došlo ti u goste.
5: E, čekaj, ti si roditelj, jel te? Da. Ja želim neko lično iskustvo sada.
2: Na primjer, dođe ti dete, otvara ti fioke, skače ti po krevetu, razumeš, zato što je to njemu trambolina. Dira, ne znam, u kuhinji, uzima šerpe i sad ti treba da kažeš, pa dobro, dete.
5: I ti gledaš neprijatno u roditelja tog deteta u tom trenutku i ništa.
2: Zato što bi oni trebalo nešto da kaže, njihovo je dete, nije dete ništa pogrešilo, nego bi oni zapravo trebalo da objasne detetu, e, nije baš u redu da mu pocepaš te važne papire iz banke.
5: Da dete ciči, vrišti, baca, lupa, a mama sedi ovako i pije, kaže, šta si rekla? Šta ima novo? A šta ima novo kod tebe?
2: Znaš šta kažu? Pusti ga, živo dete, nek se igra.
5: Živo dete.
2: Da, da. Tako da, generalno, stvarno je jako lako. I
5: da, da, roditelji, vaše dete, vaša pažnja.
2: Bravo. Uopšte nije...
3: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
6: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: znaš ono kad se prvi put upoznaš sa nečijim roditeljima, na primjer od partnera sa, ili možda sa šefom, novim društvom, i sve vreme u tim situacijama razmišljaš šta ne treba da kažeš, jel ti se dešava to?
1: Da, kad hoćeš da ispadneš kao super, da se pokažeš, da. Meni to na primjer na razgovorima za posao, tu uvek ispadam kao potpuno, siguran sam da se posle razgovara o meni. Jednom sam došao na razgovor na novi posao i žena me pitala, jel ste nas lako našli?
0: Dobro.
1: Ja sam razumao, jel ste gladni?
0: Jer je logično da te na razgovor za posao pitaju da li si gladan.
1: Nekako mi je bilo logično da me pitaju ili hoću nešto da pojedem. Ja sam rekao, ne, te molim, stvarno, bukvalno sam malo pre jeo. I onda sam vidio facu kao, šta je s ovim likom? A samo sam teo da ispadnem kao opušten super. Tako da, ovo je pravi uvod za...
2: Pitanje jutra.
3: Pitanje jutra.
0: Uvod je pravi, a pitanje glasi ovako. Kada ste hteli da se pokažete u najboljem svetlu, ali nije baš prošlo najbolje?
1: Da, prvi put si, na primjer, kod njenih, ponudiš se da opereš sudove i razbiješ onu šolju koju je njenoj Kevi tipa omiljena, čuva je 40 godina od svadbe.
0: Iz dinastije Ming.
1: Da.
0: Ili upoznaš, na primjer, novog šefa, hoćeš da zvučiš onako upućeno, pa klimaš glavom na sve. A on na kraju pita, dobro, šta ti misliš? A ti se zaboravio si šta misliš od klimanja glavom, da.
1: Znaš, na primjer, kad ti neko ispriča neku šalu i nasmeješ se čisto da ispoštuješ tog nekog jer te gleda i smeje se.
0: A ne slušaš ga?
1: A ne slušaš ga. I onda ti on u ozbilji kaže, pa šta je smešno? Jesi razumeo foru? I ti kao... Improvizacija. Prvi sastanak, prvi dan na poslu, susret sa taštom roditeljski. Gde ste hteli da zablistate, a ispalo je baš onako suprotno.
0: Želimo nam vaše priče. Da. Žaljite nam sve to na Viber, vaše blamove. Kada ste hteli da ispadnete baš super, Viber broj 069 30 87 646.
1: Letnji dan u nastavku.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Pasterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Slušaj dva rasprodata koncerta u Belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasilo je ovako. Kada ste hteli da se pokažete u najboljem svetlu, ali nije baš prošlo najbolje?
3: Da, evo Tropico Band i Edita kažu baš smo uspeli. Vi očigledno baš niste, pošto šaljete nam vaše primere za ovo pitanje na Viber. Kaže Marko, upoznao sam budućeg tasta i rekao da se baš razumemo automobile. Posle 5 minuta stavili smo nad otvorenom haubom. Ja nisam znao ni šta gleda. Ali ovo je kod većine muškaraca. Znaš, moraš da znaš sve vezano za automobile. Bile, ne smeš da kažeš, ja ne znam.
2: To ti je kao sramota, je velika. Sramota. To ti je kao kod žena za kuhinju.
3: Da, ovde ti on kaže, dodaj mi okasti, ti moraš da znaš koji je taj.
2: Okasti je. Ključ.
3: Tako je, Francu, daj mi cikcangle, daj mi... Moraš
2: 16-icu.
3: Da, tako je, da. Tamara, šta kaže?
2: Kaže, Tamara, na prvom roditeljskom sastanku ustala sam i samouvereno se predstavila kao mama deteta čije sam ime videla... Na prvoj klupi, u pogrešnoj sam učionici bila.
3: Da, dobro. Zato što hoće se pokaže pred razredom i kao zapravo se predstavila kao tuđa majka. Da, Sandra kaže, počela sam da radim u novoj firmi i prvog jutra napravila kafu svima. Toliko sam pobrkala šećer i so da si danas priča o meni.
2: O, ostavila si sjajan utisak, Sandra. Slanu kafu niko zaboraviti neće.
3: Zapamtit će.
2: Tačno će znati šta ćeš im uraditi ako ti se zamere.
3: I znaš šta je dobro, verovatno, kada ona kaže, hoće neko kaficu, svi kažu, ne,
2: ne,
3: Ne, hvala ti.
2: To je dobra taktika, probat ću i eto. Kaže, Bojan, krenuo sam da zaprosim devojku na izletu, planirao govor, sve. Kleknuo sam na jedno koleno i tačno tada me uhvati grč. Ona se uplašila da mi je pozlilo i tako je propala prosidba.
3: Sjajno, sjajno. Znači, dosta puta ste ispali baksuzni.
2: Bojane, javi da ste u braku danas.
3: Da. Izgleda da nismo sami u nastavku i u škripcu. Dobro jutro.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: SMA. Najbolje jutro. Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: E, jesi uzeo domen?
5: A nisam, čekam popust.
4: Pa šta čekaš? U mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
5: A hosting?
4: Do 40% popusta, plus gratis domen.
5: E, to već može.
4: U mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo danas i fudbal i košarku, Liga nacija što se tiče reprezentacija. Ovo su čak i rimove. Liga nacija što se tiče reprezentacija. A što se tiče košarke, počinje nova sezona Evrolige. Sofija, to tebi malo znači.
2: Žalgiris. Da. Žalgiris.
1: Ne znaš da li je to klub, da li je to čovek.
2: Čovek, ništa znam, tebi. Čovek.
1: Čovek, jel? Čovek. Nije Sofija, klub je u pitanju. Žalgiris stiže na noge Crvenoj zvezdi, dolaze u Beograd sa novim pojačanjima. Zvezda se takođe pojačala, ostavila neke važne igrače u rosteru. Vidjet ćemo kako će to izgledati večeras u Beogradskoj areni. Početak utakmice je 20 časova sutra.
2: Znači, bit će gužve tamo oko Beogradske arene.
1: E, bravo, to je dobra informacija. Biće gužva oko Beogradske arene, verovatno predveče, a Partizan sutra dočekuje Olimpiju Milano od 20:45.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nešto malo toplije danas, kako se zove, kažu sunčano, razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, moguća kiša.
4: Evo sad gledam kroz prozor i sunce se promalja kroz oblake, onako pušta polako svoje zrake.
3: U ovom slučaju kroz zavese, ali dobro da.
4: Dobro, pa da pusti metafora. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 20 do 25 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
10: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: parlament. Ili što kaže naš narod? Building, coloring, inspiring.
1: Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
4: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
3: Kupi kod tata Mate na rate.
4: Tehnomedija.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
6: Pisi mu dao da proba.
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 4 minuta tačno, najbolje jutro na Hit FM radiju. Uvek ima neki način da reši vaše probleme. Sad smo otišli korak dalje, spremni smo da rešavamo i veze, brakove, kombinacije, ljubavne jade. Kako? Evo ovako.
3: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
4: Kažu da znam i gde đavo spava, rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, rastavljam, sastavljam.
2: Tako
4: da...
2: zvučiš kao oni što prolaze staro gvožđe, no...
4: Prodajemo, menjamo staro za novo. Šaljite svoje ljubavne probleme, nedoumice, sve one momente kada se nađete u problemu u ljubavi. Viber je otvoren sada 069-3087-646.
2: Znači samo ljubavne probleme ili može i neke porodične drame, nešto vezano porodične. Za posao, vezano za decu, vezano za...
4: Međuljudski odnosi.
2: Eto, tako. Međuljudske odnose, ukoliko imate neke komplikacije i nedoumice, vi slobodno pitajte Sofiju. Čekamo vašu poruku. Dino Dvornik u nastavku i Lady.

0: nešto ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Nego šta nego zna, pozvali smo vas da pošaljete vaše pitanje za Sofiju na Viber 069-3087-646. Dakle, međuljudski odnosi, ljubavni problemi, ljubavni jadi, šta god, to lepo formulišete u vidu poruke i pošaljete na Viber. Mogu da pročitam poruku?
2: Samo nemoj zaboraviš da je anonimno.
1: Anonimno.
2: Uvek
1: da.
2: Zaboraviš, anonimno. Da.
1: Anonimno od jedne Ivane. Nije Ivana, šalim se. Kaže poruka, sa dečkom živim 4 meseca, njegova mama ima rezervni ključ od našeg stana za svaki slučaj. Problem je što je slučaj skoro svake nedelje. Dođe dok smo na poslu, složi veš, premesti mi stvari u kuhinju, nekad čak baci nešto iz frižidera jer ona misli da je pokvareno. Prošle subote ušla je u 8 ujutru, mi još u pidžamama, ona kaže, nemojte da ustajete, ja samo svratila. Dečko kaže da treba da budem zahvalna jer nam pomaže. Meni više nije prijatno ni da ostavim veš na stolici u sopstvenoj kući, jesam li ja bezobrazna što hoću da joj uzmemo ključ? Izvoli Sofija, pokloni se i počni.
2: Nisi bezobrazna, treba da joj uzmete ključ, ali ja imam bolji plan. Jer teško ćeš doći do toga da njemu objasniš da njoj treba da uzme ključ. To nećeš postići, sigurna sam. Ali ono u što sam takođe sigurna jeste da treba da uradiš sledeće. Či lepo taj veš namerno ostavi. Nemoj na stolici, na stolu, na sred stola. Svaki dan ostavljaj veš na sred stola. Sudopera neka bude puna. Frižider neka bude uvek prazan. I izdrži, izdrži, veruj mi, dosadit će i.
1: Uopšte nije loš savjet. Ajde, živo me zanima da li će ova veza da opstane. Javi nam kako je prošlo. I reći Sofiji hvala ukoliko je uspeo ovaj savjet. Možda sam lud, Galija u nastupu.
2: Možda.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Bekament.
5: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
9: Lili, za sve što hoću.
10: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Mozart i Hit FM radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Kad je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo vaše sportsko znanje, ali tako sam
2: Da, ljudi, stiže nam sportski komentator u studio i svakog dana će komentarisati događaje sa utakmice, pa da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu, na vama je prosto da posle njega kažete da li je opisana situacija koju je on ispričao istina ili nije. Da. I ako pogodite, vi osvojate Mozart nagradu. Znači tako, ide da. Onaj moment i nebo se otvorilo, stadion je eksplodirao. I ti moraš da znaš da li je stvarno tako.
1: Ti si dobar takmičar. Podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta, prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
0: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija.
3: Srećno!
4: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
9: Tri godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
8: Kupi kod tata mate na rate.
9: Tehnomedija.
0: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: dušnim ponudama uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare. 125 grama. Samo 74,90. Kornišon Vitamin. 690 grama. Samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pre tačno 3 minuta počelo još jedno septembarsko prepodne. Dobar dan.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
2: Ne znam kako se vama čini koliko brzo ovi dani prolaze, ali četvrtak je, nekom tek, nekom već. U zavisnosti pretpostavljamo toga i kakve planove imate za predstojeći vikend, završnicu septembra ili ovaj deo godine, potpuno svejedno. Pa možda onako odbrojavate. Ali 24. dan ovog 9. meseca donosi nam toplije vreme svakako odnosno na proteklih nekoliko dana, što ste već možda mogli i da primetite i osetite na svojoj koži ako ste u ovaj dan zakoračili. Ako niste, mi ćemo pomoći da taj početak dana bude još lepši. Vama koji ste baš bili vredni pa poranili, nastavljam u istom ritmu kao i uz naše kolege koje se bude sa vama od 7. Tako da uz najveće hitove za celu Srbiju nema zime, samo možda se ugrete i to tako što ćete džuskati, a evo uz čolini južnjake provodi za garantovan. Dobrodošli, evo još jedna
1: radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Medi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
2: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
3: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buket bih da krasim. Jednostavno me poruči, dolazim kod tebe kući. Za čas sam

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Pa kao da je realno juče počela školska godina i sad ćete reći pa dobro nije ni kao da je prošla ne znam koliko vremena, 24 dana samo, ali ono što je važno to je da je pred nama poslednji već septembarski vikend i da će biti više nego zanimljiv, pre svega ako ste za aktivan provod jer ima nekoliko sjajnih akcija, a ona najmasovnija koja će se održati na različitim lokacijama širom zemlje je ona koju organizuje Planinarski savez Srbije. Najavljen je za subotu i nedelju, dakle 26. i 27. septembar, kao i dugi niz godina do sada. Zapravo je reč o najvećoj sportsko-rekreativnoj manifestaciji koja se organizuje, a reč o danu pešačenja koji će ove godine biti pod sloganom Korak bliže zdravlju. I dok se vi možda pitate da li jeste stvarno pešačenje najzdraviji vid rekreacije, pa mnoge studije kažu da jeste, jer bilo koji drugi sport nekako više razvija određeni deo tela i nekako drugačije utiče na zdravlje, ali pešačenje je podjednako dobro bukvalno i za mentalno, ali i za fizičko zdravlje. Tako da birajte rute kojim ćete, da li ćete malo više uzbrdo, malo više nizbrdo ili po ravnom, potpuno svejedno ako imate dobru ekipu, važno je samo da se u velikom broju odazovete ako želite da budete da ove sjajne akcije koja, kažem, iz godine u godinu sve masovnija i sve bolje. Ako imate dobru ekipu i ako pešačite uz najveće hitove za celu Srbiju, bit će to nezaboravan vikend.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Glist proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: I kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Cene niske i zelene, sad sam svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
9: Univer Export.
10: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
11: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
14: Boje i fasade Maksima.
16: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
8: Lili, za sve što hoću.
9: E, jesi uzeo domen?
10: A nisam, čekam popust.
9: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
10: A hosting?
9: Do 40% popusta, plus gratis domen.
10: E, to već može.
9: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.

0: Faktor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne sve bliže, 11:05, dobar dan.
4: Radioakcija.
2: Radioakcija.
4: Sponzor.
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
3: Dakle, šetaće se za vikend, meteorolozi kažu da nismo završili sa letom, imaćemo naime skok temperature narednih dana i do 30 stepeni ponovo, ali isto tako ne treba mnogo ni da se opuštate jer to neće dugo trajati, a treba uzeti u obzir da su pahulje već pale na Goli i na Kopaoniku kao što su meteorolozi predvideli. Jesen je zvanično stigla u sredu u 2 ujutro i 5 minuta i donela nam, osim tako tog nekog nepredviđenog vremena, smena sunca i oblaka, malo više kiše i pad temperature i niz zaista puno zanimljivih i lepih dešavanja i akcija, i verujem da ćete se zabaviti. Jedna od njih je i Evropska noć istraživača, nešto što naravno najmlađe populaciji pre svega, ali i porodično, donosi puno zanimljivih i lepih dešavanja u okviru radionica, interakcije i upoznavanjem zapravo sa naukom na drugačiji način. U 25 gradova obeležava se, tako da ćemo uživati 25. odnosno sutra. Proverite samo u zavisnosti od grada u kom nas slušate gde i šta vas tačno i konkretno očekuje.
2: Radioakcija.
4: Sponzor.
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Koponik i dalje najhladnije mesto u Srbiji, tamo je 6, najtoplije u Negotinu gde je 22 stepena, u Zaječaru je 20, u Novom Sadu 21, u Beogradu izmereno 19, baš kao i u Nišu. Meteorolozi kažu da će se do kraja dana smenjivati sunce i oblaci, koji će potom u neke delove zemlje već tokom popodneva doneti na oblačenje sa kišom, a proširit će se kiša tokom noći na celu zemlju. Ipak biće toplije u odnosu na protekle dane, pa će najviša dnevna temperatura biti do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Najavili su da klimatolozi neku kišu za kraj dana, vidjet ćemo tokom noći, kažu, bit će u celoj Srbiji uslova za padavine i to će svakako usporiti odvijanje saobraćaja, ali umeđu vremenu mogu vam reći da je situacija više nego povoljna i dobra za vozače, jer nema gužve i zastoja ni na naplatnim rampama, vidim da se vozila dugo ne zadržavaju ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, sve je to negde tu 15 do 20 minuta maksimalno bilo da ulazite ili izlazite iz naše zemlje, ali teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima čekaju nekoliko sati da izađu iz Srbije. E sad, svakako da iz Automoto Saveza Srbije apeluju da se poštuje saobraćajna signalizacija, ali bilo bi poželjno da obratite pažnju i na vreme se upoznate sa radovima na putnim pravcima koje koristite, iz prostog razloga što će biti možda i nekih preusmeravanja, pa će saobraćaj svakako biti nešto usporeniji. Dakle, polako, slušajte najveće hitove za celu Srbiju i srećan vam put gde god da ste krenuli.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
7: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
6: Kupi kod Tatamate na rate.
8: Tehnomedija.
9: Stiže

0: za dobar početak. Ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pa, u odnosu na protekle dane, danas će biti toplije, jer će u najtoplijem delu dana biti 25 stepeni, ali meteorolozi kažu da će sunce na širem području zemlje zameniti oblaci posle podne, koji će nam doneti kišu pre svega na sever i zapada, tokom noći u ostale predele zemlje. Što se trenutnih merenja tiče, 21 stepen i dalje u Novom Sadu, u Beogradu 19, baš kao i u Nišu.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu sređu? Uređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Win-Win, powered by Technomania, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager Motorna Testera 9.999.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I došlo i prošlo podne, 5 minuta, dobar dan.
4: Radio akcija.
2: Radio akcija.
4: Sponzor.
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
3: Ako sad uvijek imali želju ne samo da gledate, nego da se oprobate i od profesionalaca, što bi se reklo, naučite prve korake, a reč je o folkloru, ne morate daleko, uslovno rečeno, i možete na otvorenom i potpuno besplatno. Sutra, naime, u Novom Sadu, u okviru programa koji se zove Novi Sad sa Markovićem, na Trgu Slobode, biće organizovan tročasovni fantastični program u izvođenju Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković, koji žele da održe jedan interaktivni program Novi Sad igra sa Markovićem i koji je namenjen novosađanima i gostima koji su sutra od 17 sati slobodni, da se uključe, ne samo da gledaju, jer će biti organizovane i radionice folklora za početnike, ali to nije sve. U okviru pratećeg sadržaja ja moram da izvojim samo meni nešto vrlo zanimljivo, reviju narodnih nošnji koja će predstaviti bogato živo nasljeđe različitih krajeva Srbije i Vojvodine, pa ako ste zainteresovani, dakle od 17 sati je jedna divna prilika da se malo pobliže upoznate i sa tradicijom i sa kulturom na ovaj način. Prema tome, sreće ćem put u Novi Sad.
2: Radio akcija.
4: Sponzor.
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: Radio akcija, radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
0: Fertility Aid.
2: Slušam sad Senidu sa mišićima i razmišljam kako neka deca biraju sport po tome kolike će mišiće da dobiju. A pošto smo ovu radio akciju danas počeli pričom o tome kako će se šetati u Srbiji za vikend, onda je red i da je nekako zaokružimo sa najavom sajma sporta, koja manifestacijom koja će se tradicionalno održati na Adi Ciganliji, a ovoga puta trajaće puna 3 dana. Počinje dakle sutra, u subotu u nedelju, ako stignete sva 3 dana, super, a ako ne, skoknite makar jedan dan da ispratite šta će se sve dešavati, jer svi sportski savezi najavili su učešće, što znači da će ovo biti idealna prilika i da vidite kako su organizovali promociju sporta uopšteno, a onda i neka određena

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog Hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Glist proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da sve krene.
4: Univer Export.
5: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
2: Pa si mu dao da proba.
3: Odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
7: E, jesi uzeo domen?
8: A nisam, čekam popust.
7: Pa šta čekaš? U mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
8: A hosting?
7: Do 40% popusta, plus gratis domen.
8: E, to već može.
7: U mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
9: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
10: Lili, za sve što hoću.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A danas, što nam se vremena tiče, definitivno imali smo malo hladnije jutro, već za tokom dana kažu da će na severu i zapadu u toku noći se pojaviti neka kiša, lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod Tata Mate na rate.
4: Tehnomedia.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 2.
2: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
4: Vlada Srbije izglasala je puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi, rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je dodala da država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Kineski predsjednik Xi Jinping započeo je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. U vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Vašingtona dočekao ga je predsjednik SAD-a Donald Trump. U fokusu razgovora su veštačka inteligencija i trgovinski rat. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45. Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima, usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, temperatura do 25 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Od četvrtka 24. septembra. Pilos Gouda sir u komadu. 250 grama. 274,99. Pilos sveže mlijeko. 1,5 litar. 173,99. Pilos kiselo mlijeko. 700 grama. 99,99. Lidl. Isplati se.
11: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
12: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Gde ste ljudi, stigao nam je četvrtak, što se kaže univerzalan dan, četvrti od pozadi ispreda, ali iako nije za neke nešto sad specijalan, mi ćemo vala da ga učinimo. Naravno, uz najjači dan na hitu, bađa se vama sve do šest. A pošto ovde uživamo dok slušamo najveće hitove za celu Srbiju, što se kaže, evo ja častim prvu turu. U nastavku stiže Bajaga na vrhovima prstiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas, što nam se vremena tiče, kažu da u toku dana možemo da očekujemo da je pretežno sunčano, negde će da se razvije oblačnost, evo na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima bit će kiše, najviša dnevna temperatura ići će do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 83. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno! Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Samo do 30. septembra iPhone 18 Pro Max rata 10.637, iPhone 18 Pro rata 9.608, a za dodatnu sigurnost čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Politički marketing.
5: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
4: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pošto se ljudi mogu podeliti na dva tipa, oni koji vole izlaske i onima kojima je najbolji provod da ostanu kod kuće i gledaju slagalicu, eto, malo iznenađenje za njih, a realno i za nas ostale. Stiže nam, narode, mala slagalica, gde će voditelji biti deca, učesnici će da budu deca, što se kaže, treba ih učiti, pa sve dok su mali, od malih nogu.
3: Hajde!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
3: Lili, za sve što hoću.
0: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nade dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
8: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
10: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
11: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Hit FM.
13: Vremenska prognoza.
14: Sponzor
15: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
16: Austrijska tehnologija.
17: A što nam se vremena danas tiče, kažu da očekujemo pretežno sunčano vreme, a da će kasnije doći i do razvoja oblačnosti. Tokom noći ponegde na severu zapadu, a kasnije i u osnim krajevima, doći će do kiše i pljuskova. Najviša temperatura do 25 stepeni.
18: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
19: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
10: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Mali prijateljski podsjetnik, pošto je večeras četvrtak, mala subota, valja se izaći, pa za sve one kojima je dečko ili devojka fan sporta i ne budu se javljali, večeras od 15 do 9 fudbaleri Srbije igraju protiv Grčke u prvom kolu A divizije Lige nacija. Mi naravno navijamo za naše, ali za sve one koji nisu baš neki sad fudbalski fanovi, to su najveći hitovi za celu Srbiju da popune vreme.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

Da se ne lažemo, čim čujemo ovaj hit idu dani, odmah se setimo naše serije Ranjeni orao Anđelke i njenog avijatičara. A pošto se neki dalje prisećaju leta, evo ide jedna, čak i tokom jesenji, da nas malo vrati u toplije doba. Rio, Rio.

0: Hyperion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
4: Univer Export.

0: dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Kazablanka.com.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A što nam se dana tiče, s obzirom da je već 11 minuta do 4, znači da je u toku vreme špica. Pa smo mi narodu uzeli da malo ispratimo kakvo je stanje u glavnom gradu i boga mi ima šta ih da se vidi. Evo kažu na Gazeli iz pravca Novog Beograda prema centru, dosta velika gužva, malo manja na Brankovom, autokomanda isto puna. Bulevar Mihajla Pupina se priključuje toj priči, ali svakako ako smo na tim donicama, da brže i lakše prođe vreme. U nastavku stiže Jelena Rozga.

0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: E, jesi uzeo domen?
2: A nisam, čekam popust.
1: Pa šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
2: A hosting?
1: Do 40% popusta, plus gratis domen.
2: E, to već može.
1: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod Tatamate na rate.
5: Tehnomedija.

najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: to.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Tačno 4 sata i 11 minuta.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.
4: A naravno, narode, s obzirom da je stigao 24. septembar, to znači da nam se približio i sajam sporta koji se tradicionalno održava na Adi Ciganli. Evo, kreće već sutra i traje 3 dana. Pa ako u našem okruženju imamo neke malo dragi klince koji vole tako sportić, ali nisu i dalje sigurni čime žele da se bave, onda naravno na Adi se nalaze sva rešenja tih problema. A uvek možemo i mi da predložimo nešto, da li to bila odbojka ili fudbal. Evo, na primjer, mi na Hit FM-u volimo da predlažemo muziku. Ja kažem narodu nastavku Ružica Sibila.

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: Samo na Hit FM radiju. Samo na

0: Olivere, nemoj tako.
1: Ljubav jedene.
0: E, pazi ti njegovu ljubavere, nemam. Ajde, ajde. Nije baš sve tako strašno, mada evo, stiže nam i Saša. Saša Kovačević je na Hit FM radiju sa svojim premoćnim vokalima. U narednih 8 sekundi, narode, spremite se, jer pevamo, džuskamo, plačemo, skačemo. Uz, naravno, piši propalo.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Svi već znaju, to je
2: IRKON.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom.

0: kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Stižu

0: Jelan.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
9: Politički marketing.

0: Slušate Dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Pa dragi prijatelji, došlo je to vreme da vidimo za sve one koji su sada odlučili da krenu na put, da iskoriste poslednje tople dane za neki odmor. Kako je stanje na granicama? A kažu da kamioni najviše čekaju, da putnička se zadržavaju na granicama s jako malo čekanja. Konkretno, na Šidu kamioni čekaju oko sat i po vremena, Kelebija 2 sata, Horgoš sat i po. Ali svakako da vreme prođe brže i lakše, u nastavku stižu najveći hitovi za celu Srbiju.

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 5.
0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
3: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
4: Lili, za sve što hoću.

0: Posjetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Tehnomanija, Bosch dani. Samo do 27. septembra. Posebna ponuda bele tehnike. Bosch kombinovani frižider 80.999. Bosch mašina za sušenje veša 67.999. Bosch ugradna ploča 36.999. Uz svu Bosch belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Da, se ne lažemo, kada pomislimo nekako na romantiku, odmah na pamet padaju čokoladice, cveće, možda neka poezija, pa za sve one kojima je ovo treće tačno rešenje, od 25. do 27. septembra u biblioteci grada Beograda biće održan 20. festival evropske poezije u Beogradu, tako da narode ulaz je besplatan, a nastupit će pritom umetnici koji su iz raznih delova zemlje, Španija, Poljska, Malta, pa nema šta nema, svi hoće kod nas, a i kako da ne, kada smo najjači domaćini.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Bekament.
6: Za boje koje lepo stoje, tu je Pekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: 4 dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, rosa 59, 10 perfect strolni 259. U Univera Exportu.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
13: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: A što nam se vremena sutra tiče, pa definitivno, narode, možemo da kažemo da će nam kišobran kabanica biti najbolji prijatelj. Stiglo je to pravo jesenje vreme i evo kažu da sutra na severu možemo da očekujemo pljuskove, a posle će se pojaviti i u drugim krajevima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 13 do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
7: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A kako će nama narode tek jedan dragi prijatelj ovdje da se pojavi za desetak, petnestak minuta. Tako je, uskoro nam kreće večer na Hit FM radiju, ali dok i dalje traje Dan na hitu, onda u nastavku treba da uživamo maksimalno. Evo još kažu trenutno temperatura u Novom Sadu 22, Beogradu 23, Nišu 22, prava za izlaske. A evo prava stvar koja se sluša za te iste prilike. Dok svira radio.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.
4: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
7: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
11: Kalimera, šta imaš u gepekos?
10: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
9: Pisi mu dao da proba.
10: Odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 6 sati i 12 minuta, pa to je to vreme, ljudi, kad kreće veče na Hitu. A na samom početku da vam poželim dobro veče. Danas je Bucalo sa vama i družimo se sve do 9. Naravno, kao i svakog dana, tako i ovog, proćemo baš dosta zanimljivih tema. A jedno od njih je, koliko vidim, sajam sporta, tako će biti dosta aktivnosti ovde u Beogradu. Ali ajde mi prvo da uživamo u muzici, pa ćemo posle da pričamo, jer nam stiže Emina Jahović i slagaću vas sve u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Medi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
5: Tehnomedija.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
6: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Hit FM radio. Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.

Ustati. Ko sme da prizna da je uz ovu pesmu upravo zaplesao? Dobro veče i dobrodošli na Hit FM. Pa dobro ljudi, polako pada mrak, a moramo priznati danas je onako prvi put pravo jesenje vreme, a u Beogradu bilo oblačno, a koliko vidimo u ostalim delovima Srbije su onako baš namrčilo, samo što nije ljosnula neka kiša. Dobro, ajmo mi da vidimo kakva je trenutna temperatura što se gradova tiče. Novi Sad se dobro drži, 21 stepen, u Beogradu isto tako, a što se Niša tiče, tamo je 19, najtoplije trenutno, pa možemo reći Loznica 23 stepena. Šta nam preostaje nego da pojačamo najveći hitove za celu Srbiju? Podignemo koji stepen više u 6 sati i 33 minuta uz Parni valjak i pesmu Uz prolazu.

0: šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Pasterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Politički marketing.
5: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
4: Politički marketing.

0: đubre do kraja.
1: Vi slušate Hit FM radio, 6 sati i 50 minuta. Pa dragi roditelji, ako kod kuće imate nekog pubertetliju ili dete koje obožava sport, pa vas vučano za rukav i govori: mama, tata, hoću fudbal, hoću odbojku, a vi baš nešto i ne mislite da je talentovan, evo idealne prilike da probaju, a i vi sami da se uverite, jer stiže Sajam sport u petak i traje sve do nedelje, ulaz je besplatan, taman i onako da se vi onako baš zaigrate sa njima, pa da znate šta hoće i šta mogu od sportova. Svakako stiže nam i hit koji će da nas zagreje pre svega toga. Stiže Oliver Dragović, jedan letnji hit, Jenny.

0: je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.

Dali bih milijardu dolara da se vrati leto, sigurno je tako. E pa jedna važna informacija za sve devojke, ako večeras i sutra uhvate momka, muža sa drugarima kako se deru na televizor i glume znalce onako sporta, znate o čemu pričamo, pustite ih, napokon je stigla sezona Evrolige u košarci, večiti otvaraju sezonu u Beogradu, Zvezda večeras od 8 sati sa Žalgirisom, a Partizan sutra od 15 do 9 sa ekipom Milana. Tako da ljudi, bit ćemo napete utakmice, naravno navijemo za naše večite, ako nije u fazonu sporta, to su najveći hitovi za celu Srbiju, a ova pesma koja nam stiže sigurno će se pustiti u slučionici i kad se bude pobedilo, Jelena Rozga i Bižuterija u nastavku.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Mozart i Hit FM radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa kad su naši prijatelji iz Mozarta tu, onda smo i mi sa Hit FM-a, naravno tu sa njim. Malo da isproveravamo vaše sportsko znanje. Stižemo kao sportski komentatori u studio i svakog dana ćemo komentarisati događaje sa utakmica. Pa da li je reč o fudbalu, košarci ili možda nekom tenisu, na vama je da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita ili nije. I ako pogodite, naravno osvajate Mozart nagradu. Podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta, prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!

0: vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Hit FM. Tržišna inspekcija ima ključnu ulogu u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

Mi vas upravo nećemo lagati kako nas vreme sutra očekuje. E pa kažu, bit će hladno, na severu Srbije će biti onako oblačno sa sunčanim intervalima, kako sever ima sreće, posle pone ponegde i sa kratkotrajnom kišom. A što se tiče ostalih krajeva, pretežno oblačno i bit će neke kišice. Krajem dana, pa koliko vidim, bit će prestanak padavina, što je odlična vest, a ono što je još lepše, idemo sa temperaturom do 18 stepeni, tako da smo tu negde na pravoj jesenjoj. Dobro, ajmo mi da podgrejemo odmah. Stiže nam Saša Kovačević i njegov čuveni letnji hit, slučajno u nastavku.

koncerta u belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

kakav hit, pa možemo slobodno reći 42 godine postoji već. E pa dobro ljudi, 8 sati i 12 minuta, iz Automoto Saveza kažu da kamioni na Batrovcu čekaju 7 sati na izlazu iz zemlje, dok je granični prelaz Sremska Rača i Šid još 3 sata. Tako da eto, na te 3 granice kamioni čekaju malo, malo duže, Batrovci se stvarno čeka dugo. Putnički terminali za kola, nema zadržavanja ova vozila, ostali granični prelazi isto nema dužih zadržavanja, tako da smo lagani. Samo eto, na ova 3 prelaza, tu smo zajedno. No, se družimo ovo veče da preguramo te sate, a kako drugačije nego najveći hitove za celu Srbiju, 10 sati tope. Stiže nam Marija Šerifović i Bol do ludila.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

kako veče na hitu da bude bez ove pevačice. 8 sati i 31 minuta, koja romantika može da prođe bez neke poezije, ruku na srce, svi smo barem jednom u životu onako simpatiji u osnovnoj školi napisali pismo sa nekim tekstom kroz stihove, posle toga naravno zatvorili pismo i onda naprskali parfum koji smo ukrali od tate ili mame da zamiriši malo. E sad, ako i dalje volite da pišete ili da čujete onako dobre stihove, od 25. do 27. septembra 20. festival evropske poezije, pa ko dolazi vidimo se tamo. Ako nije u tom fazonu, naravno da je u fazonu najvećih hitova za celu Srbiju, Dado Glišić i Brojiš do 100 u nastavku.

šta mislite, da li još uvek traži Natašu ili ne? Dobrodošli na Hit FM. E, a kako ovo večernje vreme nalaže, tako i večer na Hitu kreću

jakom ritmu, nema šta, stiže nam pevačko, ga vežemo za espresso, znam ono da ste pogodili, stiže nam Vlado Georgijev i pesma Anđele, ali u malo drugačijem ritmu, onom malom letnjem, pa da čujem.

0: još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima.

ja, dal te muče nemiri, il te ništa ne muči, kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

teatra Baljšaj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.